0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес влог ще добиш за 1 евро? Корекцийски оквири. Нарочи свой първи корекцийски оквир преко сплита, без твегания. Че не пробаш, не виж. Видите веч, плачате ман. my-leche.si
3: Избери свой попуст у Меркурио. Там понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур за те. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 90% попуст.
4: Меркур, кер је лахко ше болше.
5: Леп дом потребује лепа ограја. Изберите Живекс ограјне системе, модерне, каковосне и изделане по ваши мери. Живекс, права ограја за ваш дом. Ке се зачне леп дом, приправи ограји. Живекс ограјни системи, каковостно, модерно и по ваши мери. Живекс, ограје ки наредио разлико.
6: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija.